0: Wala sang bisanstin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kag pagtulun-an.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ini nga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

Shanga Prihas Gitsa Insulin. DTX Webhandan sa bungman may aras ang sa super antioxidant kahalit sa tubo nga nagabantay man sa aton nga sistema nga hindi mahaligtan sa mga free radicals. Ang katulad sa toxins, ang free radicals, ang tuyo sini maghatag sa kahalitan sa aton sistema kag magresulta sa masakit kag balatian nga pwede kamatay sa isang katawo. Kani adnoan daw mga K5 inigin magkalipat sa pag-inom DTX 500.